ai pe au anwa he ai pollo plu. Buen día hina será u he i seve opu au hase pore hei pollaivo.